0: 军援均超过其国内生产总值的0.25%。根据德国基尔世界经济研究所的数据，荷兰、波兰以及北欧和波罗的海国家符合这一标准。据政治报欧洲版网站此前报道称，随着美国大幅减少对乌克兰的军事援助，援乌压力向其欧洲盟友转移。据估计，如果吕特的这项提案获得通过，各成员国按 GDP 的0.25%标准援乌，北约每年对乌克兰的军援金额可能将增加两倍，达到1430亿美元。俄罗斯多次警告称，向乌克兰提供武器会阻碍问题的解决，并直接将北约国家卷入冲突。
1: 视线转向日本，针对日本高市政权推动修宪、推动设立国家情报局等一系列举措，日本律师高山俊吉表示，日本正在出现以所谓国家安全为名压制反战声音的危险倾向。日本政府军事安全政策转向引发国内担忧。
2: なんとかその改憲のきっかけを作ろう、こじ開けよう、穴を開けようということで、緊急事態条項ということで、大変なことが起こったときには、一時的にその国会の機能を内閣に任せるということにしていこう。本当の狙いは国が今、極めて重大なところで、戦争を目論む。戦争の機会をつかむっていうことを考えているので、例えば今回の国家情報局の設置についてもそこと結びつけて考える必要があって、戦争に反対するということを言う人を探って、探し出して、それを処罰して、抑圧して、そして戦争政策をさらに前へ進めていく、その道具として国家情報局にしてもスパイ防止法にしても登場している。この日本の国内にもそういうことを懸念する人っていうのはいます。
3: 高山俊吉表示，当前日本社会仍存在回避历史反思、淡化侵略战争责任的倾向。作为曾发动侵略战争的国家，日本必须正视侵略历史，避免重蹈战争覆辙。
2: 日本人がしたことに対して正面から向き合うということが日本人は実は求められている。そのことを抜きにしてはいけないのに、抜きにするどころか、むしろそれを美化したり、それはもう根本的な間違い、そういうことを言っていると繰り返す。戦争に反対するということは、普通の人が他の人たちが言うのと、日本人がそれを言うのとは意味が違う。日本がそれを、そういう歴史を持っている。それを深い反省の基礎にして、それで物を言っていかなくちゃいけないのが日本人だということだと思うんですね。
1: 七国集团峰会将于下月中旬在法国埃维昂举行。据日本日经亚洲24号报道，此次七国集团峰会可能不会发表联合公报，以免暴露美国和其他成员国之间日益加深的分歧。
0: 日经亚洲援引多名官员的消息报道称，七国目前尚未就一份全面声明进行磋商，继去年的加拿大峰会之后，七国集团可能将连续第二年不发表联合公报。为维持国际协调，七国计划对诸如保障关键矿产供应链等特定领域发表成果文件。报道认为，这反映出七国集团内部，尤其是美国与其他成员国之间弥合分歧的困难，特别是在自由贸易等方面。与此同时，对于伊朗战事，七国集团内部也存在分歧。本月18号至19号，七国集团财长会议在法国巴黎举行。据路透社报道，多个七国集团成员国对美国和以色列不考虑经济冲击就对伊朗发起军事行动表达失望。他们认为，一旦发生冲突，霍尔木兹海峡梗阻是完全可以预见的。据报道，联合公报通常以协商一致的方式通过，概述成员国在从国际事务到经济等广泛议题上的共同立场。去年于加拿大举行的七国集团峰会就没有发布联合公报，由于美方主张高关税，其与日欧之间的分歧导致最终未能就联合公报达成一致。成员国领导人仅就包括关键矿产在内的6个领域发布了成果文件。
1: 据英国金融时报23号报道，美国已正式通知日本，由于五角大楼需要优先补充因伊朗战事消耗的大量弹药库存，日本订购的400枚战斧巡航导弹将延期交付。

0: 不断突破国际法和国内法的规制，这难道就是坚持专守防卫政策不变吗？言行不一无法化解国际社会对日本再军事化的担忧。日本军国主义曾经给世界造成深重灾难，也给日本人民带来了灾祸。新型军国主义同样是一条不归路。我们敦促日方汲取历史教训，恪守和平承诺，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。
1: 据日本时事通讯社发布的消息，当地时间今天下午，日本参议院内阁委员会表决通过设立国家情报局相关法案，该法案将移交参议院全体会议进行表决。据日本媒体报道，执政党方面计划在当天表决通过后，于27号在参议院全体会议上通过并成立相关法案。此前，国家情报局相关法案4月23号已经在众议院全体会议上表决通过。根据该法案，日本拟构建以国家情报会议为核心、国家情报局为执行机构的情报体系，负责统筹国家安全保障、反恐等领域的情报活动，以及涉外国间谍的对外情报活动。国家情报局还被赋予要求政府各省厅向其提供情报的综合协调权。当前在日本国内围绕该法案可能引发的隐私权以及言论自由被侵犯的担忧持续发酵。日本媒体近日也指出，政府有必要充分说明强化情报职能的必要性，并正视其可能带来的严重影响。针对日本高市政权推动修宪、推动设立国家情报局等一系列举措，日本律师高山俊吉表示，日本正在出现以所谓国家安全为名压制反战声音的危险倾向，日本政府军事安全政策转向引发国内担忧。
2: なんとかその改憲のきっかけを作ろう、こじ開けよう、穴を開けようと。いうことで緊急事態条項ということで大変なことが起こった時には一時的にその国会の機能を内閣に任せるということにしていこう。本当の狙いは国が今極めて重大なところで戦争を目論む、戦争の機会をつかむということを考えているので、例えば今回の国家情報局の設置についてもそこと結びつけて考える必要があって、戦争に反対するということを言う人を探って探し出して、それを処罰して抑圧して、そして戦争政策をさらに前へ進めていく、その道具として国家情報局にしてもスパイ防止法にしても登場している。この日本の国内にもそういうことを懸念する人っていうのはいます。
3: 高山俊吉表示，当前日本社会仍存在回避历史反思、淡化侵略战争责任的倾向。作为曾发动侵略战争的国家，日本必须正视侵略历史，避免重蹈战争覆辙。
2: 日本人がしたことに対して正面から向き合うということが日本人は実は求められている。そのことを抜きにしてはいけないのに、抜きにするどころかむしろそれを美化したり、それはもう根本的な間違い。そういうことを言っていると繰り返す。戦争に反対するということは普通の人が他の人たちが言うのと日本人がそれを言うのとは意味が違う。日本がそれをそういう歴史を持っている、それを深い反省の基礎にして、それでものを言っていかなくちゃいけないのが日本人だということだと思うんですね。
1: 26号当天，菲律宾部分民众前往日本驻菲律宾大使馆举行抗议活动，反对菲律宾与日本在防卫安全领域深度绑定。
4: We know that the purchase of missiles and other war armaments is the number one priority in the agenda between the two state leaders. And we do not want to be dragged into a war that is not of our own making. We know that both the Japanese and the Filipino peoples will be severely affected by this decision of the two governments to knock on the doors of war here in Asia Pacific.
5: 抗议活动中，一些民众手持已经离世的菲律宾慰安妇受害者照片。沙伦·席尔瓦指出， 菲律宾政府选择与日本加强防务合作，无疑是遗忘了曾经遭受侵略的历史。
4: It is like stabbing the heart.

0: 局相关法案4月23号已在众议院全体会议上表决通过。根据该法案，日本拟构建以国家情报会议为核心、国家情报局为执行机构的情报体系，负责统筹安全保障、反恐等领域的情报活动，以及涉外国间谍的对外情报活动。国家情报局还被赋予要求政府各省厅向其提供情报的综合协调权。不过，在日本国内，围绕该法案可能引发的隐私权及言论自由被侵犯的担忧持续发酵。日本舆论也指出，政府有必要充分说明强化情报职能的必要性，并正视其可能带来的严重影响。
1: なんとかその改憲のきっかけを作ろう、こじ開けよう、穴を開けようということで、緊急事態条項ということで、大変なことが起こったときには、一時的にその国会の機能を内閣に任せるということにしていこう。本当の狙いは国が今極めて重大なところで、戦争を目論む、戦争の機会をつかむということを考えているので、例えば今回の国家情報局の設置についてもそこと結びつけて考える必要があって、戦争に反対するということを言う人を探って、探し出して、それを処罰して抑圧して、そして戦争政策をさらに前へ進めていく、その道具として国家情報局にしてもスパイ防止法にしても登場している。この日本の国内にもそういうことを懸念する人というのはいます。
2: 日本民众26号晚在日本国会周边集会，反对设立国家情报局相关法案。来看总台记者稍早前从东京发回的报道。
3: 在集会现场，我们可以看到集会参加者手里有拿着这样的牌子，不要监视国民，国家情报局设置法案反对。这里写的是对于监视市民的国家情报局法案反对，大家通过这样一种形式对于相关法案表达反对和不满。
4: 生活のためになることに時間を使ってほしいんですけれど、今本当にこれが必要なのかなって思いますね。
5: 国家情報局の設置をやめてくれっていうのと、あとはもう 憲法を変えるっていうのとか、あとはあの勝手にあの殺傷武器の輸出を始めてしまったこととか、このどんどんどんどん今ナフサが足りてない状況なのに戦争をする準備ばかり急いでやっているっていう状況で、こちらの国民の生活が全然守られていないっていう状況がこちのすごいあの腹立たしいです。
2: 日本高市政权推进再军事化的动作不断。日本共同社26号报道，日本自民党25号总体通过了为修订安保三文件的提议草案，也就是认可提案的整体框架与方向。这份提案计划于下个月提交日本政府。
0: 当天，日本自民党安全保障调查会在全体会议上总体通过了为修订包括国家安全保障战略在内的安保三文件的提议草案。自民党接下来将继续推进党内程序，并计划最早于6月上旬向日本政府提交该草案。报道称，提议草案中并未设定关于增加防卫开支的具体数值目标，但明确表示强化防卫力量并确保相应预算，在五年内实现防卫力量的转型。提案提及，韩国北约成员国旨在实现防务开支占国内生产总值比重达 3.5%， 澳大利亚提出防务开支占国内生产总值为 3% 的目标。提案明确表示，为确保相关预算，基于本国自主判断，开展具体切实的讨论。提案还说，当务之急在于应对运用无人机和人工智能的新型作战模式。提案还主张以年为单位确保持续作战能力。此外，针对执政联盟内出现有必要拥有核潜艇的声音，此次提案中并未提及。自民党安保调查会事务局长本田太郎称，并非要排除核动力，详细讨论将在政府中展开。
6: 从自民党安保三文件修正案的内容和流程看，我认为有以下几点值得关注。草案当中提升日本防卫费用和防卫力量的举动呢， 其实也体现了日本希望强化美日同盟框架下的

0: 可以说在过去几年都出现了明显的恶化。那在此背景之下，美国强行推动这种所谓的打包兜售，恐怕呢很难实现其预期效果。
1: 关注利益冲突。据以色列媒体26号报道，以军已越过所谓黄线，在黎巴嫩南部开展地面行动，报道没有提供更多细节，以色列军方对此暂无回应。26号下午，日本参议院内阁委员会表决通过设立国家情报局相关法案，该法案将移交参议院全体会议进行表决。不过日本舆论一直对此忧心忡忡。
2: 据日本媒体报道，执政党方面计划在当天表决通过后，于27号在参议院全体会议上通过相关法案。此前，国家情报局相关法案4月23号已在众议院全体会议上表决通过。根据该法案，日本拟构建以国家情报会议为核心、国家情报局为执行机构的情报体系，负责统筹安全保障、反恐等领域的情报活动，以及涉外国间谍的对外情报活动。国家情报局还被赋予要求政府各省厅向其提供情报的综合协调权。不过，在日本国内，围绕该法案可能引发的隐私权及言论自由被侵犯的担忧持续发酵。日本舆论也指出，政府有必要充分说明强化情报职能的必要性，并正视其可能带来的严重影响。
3: なんとかその会見のきっかけを作ろう、こじ開けよう、穴を開けようということで、緊急事態条項ということで、大変なことが起こった時には、一時的にその国会の機能を内閣に任せるということにしていこう。本当の国が今極めて重大なところで、戦争を目論む、戦争の機会をつかむということを考えているので、例えば今回の国家情報局の設置についてもそこと結びつけて考える必要があって、戦争に反対するということを言う人を探って、探し出して、それを処罰して抑圧して、そして戦争政策をさらに前へ進めていく、その道具として国家情報局にしてもスパイ防止法にしても登場している。この日本の国内にもそういうことを懸念する人っていうのはいます。
1: 日本民众26号晚在日本国会周边集会，反对设立国家情报局相关法案。来看总台记者从东京发回的报道。
4: 在集会现场，我们可以看到集会参加者手里有拿着这样的牌子，不要监视国民，国家情报局设置法案反对。这里写的是对于监视市民的国家情报局法案反对。大家通过这样一种形式对于相关法案表达反对和不满。
3: それだけ多くの人たちの意見が、反対の意見があるということを政治家は本当は知らなきゃいけない。でそれにやっぱり応じて強行採決なんかやっちゃいけないと、そう思いますね。それだとやっぱり戦前と同じようなね、間違った、軍国主義の社会にもう一度なってしまう可能性が非常に強いですよ。だからそういうことを私たちは憂えてますね。だからそういうふうにならないように、やっぱり一人でも多くの人がここに来てもらうと、
5: 生活のためになることに時間を使ってほしいんですけれど、今本当にこれが必要なのかなって思いますね。
6: 国家情報局の設置をやめてくれっていうのと、あとはもう 憲法を変えるっていうのとか、あとはあの勝手にあの殺傷武器の輸出を始めてしまったこととか、このどんどんどんどん今ナフサが足りてない状況なのに戦争をする準備ばかり急いでやっているっていう状況で、こちらの国民の生活が全然守られていないっていう状況がこっちのすごい腹立たしいです。
1: 近日有日本媒体报道称，高市阵营在此前的自民党总裁选举以及众议院选举中委托制作散布抹黑竞选对手视频，这一抹黑门持续发酵。26号上午，高市早苗在国会参议院内阁委员会上再次被提问质询，他依然对此进行了否认。日本东京新闻评论称，抹黑门可能会影响高市早苗首相职位的正当性。
7: ブログの中で、高市事務所では秘書は

0: 代議士の了承がなければ陳情や依頼を勝手に処理してはいけないということだそうです。何か問題が起きたときに私は知らなかったと言いたくないと、こういうふうにもブログで書かれてました。今回は私は分からない、知らなかったで済まそうというんですか。
1: 週刊誌の記事の件については秘書が勝手にやったことと申し上げているのではなくて、秘書もそのようなことはしていないと申し上げております。
2: 日本东京新闻近期发表社论，标题为首相高市早苗与抹黑视频，需要对相关疑虑做出说明。文章说，若高市阵营制作抹黑视频的事情属实，将关系到首相职位的正当性。高市在国会接受质询时称相信秘书，这样的表态被认为缺乏客观依据，此类行为将损害选举的公正性。如果高市在公众疑虑未消的情况下继续执政，可能动摇公众对政府的信任。日本前众议院议员小泽一郎在社交媒体发文表示，高市首相也与其他自民党历任首相一样，为了自保而公然说谎，但最终谎言叠加谎言，导致局面无法收拾。如果大众支持这样的谎言政治，国家就完了。日本前众议院议员宫本彻在社交媒体上表示，一连串证据不断浮现，使高市阵营的抹黑视频问题愈发受关注。这一问题已触及民主的根基，因此有必要尽快在国会中投入时间进行彻底查明与审议。